Макра и у нас. Играємо сад, мадемуазель. У цілом граду, веруйте мі, найлепші сте ви. Не ово нису празне речі, то знаю сві. А істо тако многі кажу, да сам леп і я. Да имам неког чудног шарма, ла-ла-ла-о.